Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je srijeda 30. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turski ulični okus i tema dana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je osnovala koordinacijski odbor za fondove kako bi nadgledala likvidacije investicijskih fondova i štitila prava investitora, saopćila je Direkcija za komunikacije. Odluka je donesena nakon sastanka predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana sa ekonomskim zvaničnicima i visokim predstavnicima. Turski lider je naredio vlastima da pažljivo provode likvidacije, zaštite investitore prema pravilima tržišta kapitala i osiguraju poštene i brze isplate. Državni odbor za reviziju ispituje nedavne transakcije fondova, dok je odbor za tržišta kapitala pripremio plan za verificirane isplate investitora na osnovu imovine i likvidnosti fondova. Iranski predsjednik parlamenta i glavni pregovarač Muhammed Bager Galibaf upozorava da je opskrba naftom u regiji ugrožena. Prema Iranskoj državnoj novinskoj agenciji, Galibaf je izvijestio da ako Iran ne može prodavati naftu, nijedna druga zemlja u regiji neće moći. Glavni pregovarač je također upozorio da ako se sigurnost Irana ne garantuje, nijedna infrastruktura u regiji neće biti sigurna. Iran se suočava sa strogim ograničenjima izvoza nafte usred sukoba sa Vašingtonom i američkim sankcija. Vašington umeđu vremenu tvrdi da njegove sankcije djeluju, dodavši da je Iran izvezao 0 barela pod čvrstom blokadom. Američke snage se povlače iz svojih posljednjih baza u Iraku u posljednjoj fazi povlačenja više od 20 godina nakon invazije 2003. godine. Povlačenje slijedi nakon sporazuma iz 2024. godine koji je potpisao američki predsjednik Joe Biden. Administracija predsjednika Donalda Trumpa sada ga provodi čak i dok su tenzije između Vašingtona i Teherana u regiji dalje visoke. Ljudska cijena je zapanjujuća. Više od 4.000 i po američkih vojnika poginulo je tamo tokom dvije decenije, što je otprilike

0: dvostruko više nego u Afganistanu. Broj poginulih među iračkim stanovništvom je još gori. Kombinovani izvještaji otkrivaju da je ubijeno otprilike 185.000 do preko milion Iračana. Trupe su prvo otišle 2011. godine, a zatim se vratile 2014. godine, a Vašington je saopćio da je cilj ponovnog raspoređivanja bio pomoć Iraku u borbi protiv terorističke grupe Daesh. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija upozorava na problem nuklearnog oružja. Generalni sekretar Antonio Guterres pozvao je Sjedinjene Američke Države i Rusiju da pregovaraju o novom sporazumu o kontroli naoružanja. Upozorio je da svijet sada prvi put u više od 50 godina nema ikakvih obavezujućih ograničenja za strateške nuklearne arsenale. To je zato što je istekao sporazum New Start. Guterres je rekao da obje nuklearne sile proširuju i moderniziraju svoje zalihe, čak i dok nova tehnologija povećava opasnost od grešaka i pogrešnih procjena. Rekao je da to dovodi u opasnost sve, ne samo nuklearno naoružanje nacije, već i cijelu međunarodnu zajednicu. U izraelskim napadima širom Gaze ubijeno je najmanje 6 Palestinaca i ranjeno nekoliko drugih, uključujući djecu. U najnovijim dokumentovanim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji su predvodile Sjedinjene Države, koji je na snazi od prošlog oktobra. U napadu dronom na raseljene porodice u kampu Halava, istočno od Džabalije, ubijene su 2 osobe, a 8 ranjeno, dok je u drugom napadu na krov stambene zgrade u naselju Al-Tufah u gradu Gaze ubijen jedan Palestinac, a drugi su ranjeni. Ljekari su također potvrdili da su 2 tijela i nekoliko ranjenih, uključujući djecu, stigli u bolnicu Al-Šifa nakon napada na stan u naselju Al-Nasr. Katarski premijer i ministar vanjskih poslova Šejk Mohamed bin Abdurrahman Al-Tani nazvao je u utorak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ratnim zločincem, naglasivši pritom da će Doha nastaviti svoje posredničke napore uprkos pojačanim regionalnim tenzijama. Odgovarajući na pitanje britanskog novinara Piersa Morgana smatra li Netanjahua ratnim zločincem, Šejk Mohamed je rekao: "Naravno, ono što je počinjeno u Gazi predstavlja ratne zločine, a svako ko je za to odgovoran je ratni zločinac. Na meti su se našle bolnice i škole, kakva god bila opravdanje i argumenti, ništa ne može opravdati ovo", dodao je. Optužio je Netanjahua za političke napade na Katar kako bi skrenuo pažnju sa vlastitih postupaka i postupaka svoje vlade. Italija je okončala povlačenje svojih oružanih snaga iz Iraka, čime je završeno 12-godišnje prisustvo, izjavio je utorak ministar odbrane Guido Crosetto. Posljednji pripadnici snaga koji su ostali radi preuzimanja i transporta logističke opreme vratili su se u zemlju, naveo je Crosetto u saopćenju. Povlačenje je završeno prije roka utvrđenog za 30. septembar, u kojem je postignut dogovor sa iračkim vlastima. Dakle, od sutra prestaje naše vojno prisustvo u Iraku, rekao je Crosetto. Iran je utorak upozorio na posljedice prisustva Izraela u regiji nakon posjete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je tu posjetu, navodeći da se ona dogodila u osjetljivom trenutku uslijed izraelskih napada na Iran i genocida u Palestini i Libanu. Istaknuto je da prisustvo Izraela u regiji stvara opasnu situaciju, te su zemlje u regiji pozvane na oprez u vezi sa prijetnjom kolektivnom miru i sigurnosti. Iz ministarstva su pozvali države u regiji da ne dozvole korištenje svoje teritorije za akcije koje bi mogle narušiti regionalnu stabilnost. Ministarstvo vanjskih poslova Bugarske utorak je pozvalo otpravnika poslova Sjeverne Makedonije u Sofiji zbog odluke vlasti te zemlje da ne dozvole ulazak bugarskom zastupniku Angelu Georgijevu, objavila je bugarska novinska agencija BTA. Georgije, predsjedavajući odbora Bugarskog parlamenta za politike prema Bugarima u inostranstvu, odbijen je na granici 27. septembra dok je putovao u sastavu parlamentarne delegacije na ročište u postupku protiv bugarske državljanke Ive Mihajlove u Kočanima, saopćilo je bugarsko ministarstvo. Bugarske vlasti zatražile su objašnjenje od Skoplja, navodeći da je Georgijev ranije bez problema ulazio u Sjevernu Makedoniju kako bi prisustvovao ročištima u istom slučaju. Bugarsko ministarstvo odluku o zabrani ulaska opisalo je kao provokativno. Georgijev je u ponedjeljak rekao da su mu sjevernomakedonske vlasti onemogućile ulazak u zemlju. Prema njegovim riječima, zvaničnici su kao razlog naveli neplaćene sudske troškove povezane sa jednim sudskim postupkom. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobije ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Europi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerojatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilji. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu,

Pozdrav dragi slušaoci. Danas ćemo govoriti o načinu ishrane koji je posljednjih godina postao veoma popularan, intermitentnom postu. Na društvenim mrežama često nailazimo na tvrdnje poput omogućava brzo mršavljanje, ubrzava metabolizam, obnavlja organizam ili povećava sagorijevanje masti. Ali šta nauka kaže o tome? Da li je intermitentni post zaista koristan, koga može praktikovati, a ko bi ga se trebao kloniti? Prije svega objasnimo šta je intermitentni post. Intermitentni post je način ishrane koji se zasniva na tome da se jede u određenim vremenskim intervalima dok se u preostalom vremenu ne unose kalorije. Jedna od najpoznatijih metoda jeste ograničavanje vremena u kojem osoba tokom dana jede. Naprimjer, osoba jede u periodu od 8 do 10 sati tokom dana, a tokom preostalog vremena ne unosi kalorije. Osim toga, postoje i različite metode kod kojih se unos energije smanjuje određenim danima u sedmici. A koja je korist od intermitentnog posta? Naučna istraživanja pokazuju da intermitentni post može pomoći pri gubitku tjelesne težine, posebno kod odraslih osoba koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili gojaznost. U nekim istraživanjima uočene su i pozitivne promjene u određenim metaboličkim pokazateljima, kao što su kontrola šećera u krvi, tjelesna težina, indeks tjelesne mase i masnoća u predijelu abdomena. Osim toga, nekim ljudima može biti lakše da se pridržavaju određenog rasporeda ishrane nego da tokom cijelog dana razmišljaju o tome šta će jesti. To može biti važna prednost u pogledu održivosti ove metode. Međutim, ovdje postoji jedna važna stvar. Intermitentni post nije čudesna metoda. Istraživanja ne pokazuju da je intermitentni post definitivno superioran u odnosu na svakodnevno ograničavanje kalorijskog unosa. Drugim riječima, osoba može izgubiti na težini ako tokom intermitentnog posta ukupno unosi manje kalorija. Međutim, slični rezultati mogu se postići i uravnotežnom i kontrolisanom ishranom. Šta više, samo skraćivanje vremena u kojem se jede ne garantuje zdrav rezultat ako osoba u preostalom vremenu jede prevelike količine hrane ili namirnice loše kvaliteta. Postoje i važna pitanja na koja naučnici još uvijek pokušavaju pronaći odgovor. Kakve su posljedice praktikovanja intermitentnog posta tokom mnogo godina? Koliko on zaista utiče na kardiovaskularne bolesti, dijabetes ili starenje? Da li je siguran za svaku dobnu grupu? Da bismo mogli dati konačne odgovore na sva ova pitanja, potrebna su dugotrajnija i obimnija istraživanja. Spomenuli smo dobne grupe, pa sada proširimo ovu temu. Može li svaka dobna grupa praktikovati intermitentni post? Kada govorimo o dobnim grupama, potrebno je naglasiti da isto ne važi za sve. Djeca i adolescenti nalaze se u periodu rasta i razvoja i zbog toga imaju potrebu za redovnim unosom energije, proteina, vitamina i minerala. Zbog toga praktikovanje intermitentnog posta bez preporuke ljekara ili nutricioniste nije odgovarajuće. Kod mladih i sredovječnih zdravih odraslih osoba intermitentni post može se razmotriti ako je u skladu sa općim zdravstvenim stanjem osobe i njenim načinom ishrane. Za žene u periodu prije menopauze i tokom menopauze također je potrebna nešto individualnija procjena. U periodu kada počinju promjene hormona i menstrualnog ciklusa, intermitentni post se ne preporučuje svima na isti način. U starijoj dobi potreban je dodatni oprez jer s godinama postoje važnije očuvati mišićnu masu i osigurati dovoljan unos proteina i energije. Zbog toga se kod starijih osoba duži period gladovanja ne bi trebali praktikovati bez procjene zdravstvenog stručnjaka, posebno ako postoji rizik od nedovoljne ishrane ili gubitka mišićne mase. Pređimo na najvažniji dio, ko treba biti oprezan. Intermitentni post možda nije prikladan za svakoga, posebno djeca, trudnice ili žene koje doje, kao i osobe koje imaju historiju poremećaja u ishrani, ne bi trebale praktikovati ovakve načine ishrane bez preporuke ljekara. Potreban je oprez i kod osoba koje imaju problem sa nedovoljnom ishranom ili niskom tjelesnom težinom. Kod osoba koje imaju

0: Dijabetes situacija je osjetljivija, posebno kod osoba koje koriste inzulin ili određene lijekove koji snižavaju šećer u krvi, promjena rasporeda obroka može dovesti do problema kao što je pad šećera u krvi. Zbog toga osobe sa dijabetesom ne bi trebale samostalno počinjati sa intermitentnim postom, već bi se trebale posavjetovati sa svojim ljekarom ili nutricionistom. Kao zaključak, dragi slušaoci, naučni podaci pokazuju da intermitentni post kod nekih osoba može biti koristan za kontrolu tjelesne težine i metaboličko zdravlje. Međutim, nije ispravno smatrati ga metodom koja odgovara svima, koja daje zagarantovane rezultate ili koja je superiorna u odnosu na druge načine zdrave ishrane. Osnovu zdrave ishrane i dalje čine uravnotežena i dovoljna ishrana, izbor kvalitetnih namirnica, redovna fizička aktivnost, dovoljan san i održive životne navike. Dakle, intermitentni post može biti prikladan za vas, ali važno je ne samo koliko dugo ste gladni, već i koliko se uravnoteženo i dovoljno hranite tokom vremena kada jedete. Prije nego što počnete primjenjivati neki način ishrane, posebno ako imate hroničnu bolest, redovno koristite lijekove ili imate neko posebno zdravstveno stanje, obavezno se posavjetujte sa zdravstvenim stručnjakom. Ne zaboravimo, cilj zdravog života nije napraviti velike promjene u kratkom vremenu, već razviti održive i naučno utemeljene navike na duge staze. Intermitentni post je samo jedna od tih mogućnosti, nije koristan niti čudesno rješenje za svakoga.
1: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je srijeda 30. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turski ulični okus i tema dana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je osnovala koordinacijski odbor za fondove kako bi nadgledala likvidacije investicijskih fondova i štitila prava investitora, saopćila je Direkcija za komunikacije. Odluka je donesena nakon sastanka predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana sa ekonomskim zvaničnicima i visokim predstavnicima. Turski lider je naredio vlastima da pažljivo provode likvidacije, zaštite investitore prema pravilima tržišta kapitala i osiguraju poštene i brze isplate. Državni odbor za reviziju ispituje nedavne transakcije fondova, dok je odbor za tržišta kapitala pripremio plan za verificirane isplate investitora na osnovu imovine i likvidnosti fondova. Iranski predsjednik parlamenta i glavni pregovarač Muhammed Bager Galibaf upozorava da je opskrba naftom u regiji ugrožena. Prema Iranskoj državnoj novinskoj agenciji, Galibaf je izvijestio da ako Iran ne može prodavati naftu, nijedna druga zemlja u regiji neće moći. Glavni pregovarač je također upozorio da ako se sigurnost Irana ne garantuje, nijedna infrastruktura u regiji neće biti sigurna. Iran se suočava sa strogim ograničenjima izvoza nafte usred sukoba sa Vašingtonom i američkim sankcija. Vašington u međuvremenu tvrdi da njegove sankcije djeluju, dodavši da je Iran izvezao 0 barela pod čvrstom blokadom. Američke snage se povlače iz svojih posljednjih baza u Iraku u posljednjoj fazi povlačenja više od 20 godina nakon invazije 2003. godine. Povlačenje slijedi nakon sporazuma iz 2024. godine koji je potpisao američki predsjednik Joe Biden. Administracija predsjednika Donalda Trumpa sada ga provodi čak i dok su tenzije između Vašingtona i Teherana u regiji dalje visoke. Ljudska cijena je zapanjujuća. Više od 4000 i po američkih vojnika poginulo je tamo tokom dvije decenije, što je otprilike dvostruko više nego u Afganistanu. Broj poginulih među iračkim stanovništvom je još gori. Kombinovani izvještaji otkrivaju da je ubijeno otprilike 185.000 do preko milijon Iračana. Trupe su prvo otišle 2011. godine, a zatim se vratile 2014. godine, a Vašington je saopćio da je cilj ponovnog raspoređivanja bio pomoć Iraku u borbi protiv terorističke grupe Daesh. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija upozorava na problem nuklearnog oružja. Generalni sekretar Antonio Guterres pozvao je Sjedinjene Američke Države i Rusiju da pregovaraju o novom sporazumu o kontroli naoružanja. Upozorio je da svijet sada prvi put u više od 50 godina nema ikakvih obavezujućih ograničenja za strateške nuklearne arsenale. To je zato što je istekao sporazum New Start. Guterres je rekao da obje nuklearne sile proširuju i moderniziraju svoje zalihe, čak i dok nova tehnologija povećava opasnost od grešaka i pogrešnih procjena. Rekao je da to dovodi u opasnost sve, ne samo nuklearno naoružanje nacije, već i cijelu međunarodnu zajednicu. U izraelskim napadima širom Gaze ubijeno je najmanje 6 Palestinaca i ranjeno nekoliko drugih, uključujući djecu. U najnovijim dokumentovanim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji su predvodile Sjedinjene Države, koji je na snazi od prošlog oktobra. U napadu dronom na raseljene porodice u kampu Halava, istočno od Džabalije, ubijene su dvije osobe, a 8 ranjeno, dok je u drugom napadu na krov stambene zgrade u naselju Al-Tufah u gradu Gaze ubijen jedan Palestinac, a drugi su ranjeni. Ljekari su također potvrdili da su dva tijela i nekoliko ranjenih, uključujući djecu, stigli u bolnicu Al-Šifa nakon napada na stan u naselju Al-Nasr. Katarski premijer i ministar vanjskih poslova Šejk Muhammed bin Abdurrahman Al-Tani nazvao je u utorak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ratnim zločincem, naglasivši pritom da će Doha nastaviti svoje posredničke napore uprkos pojačanim regionalnim tenzijama. Odgovarajući na pitanje britanskog novinara Piersa Morgana smatra li Netanjahua ratnim zločincem, Šejk Muhammed je rekao: "Naravno,

0: Ono što je počinjeno u Gazi predstavlja ratne zločine, a svako ko je za to odgovoran je ratni zločinac. Na meti su se našle bolnice i škole, kakva god bila opravdanja i argumenti, ništa ne može opravdati ovo, dodao je. Optužio je Netanjahua za političke napade na Katar kako bi skrenuo pažnju sa vlastitih postupaka i postupaka svoje vlade. Italija je okončala povlačenje svojih oružanih snaga iz Iraka, čime je završeno 12-godišnje prisustvo, izjavio je utorak ministar odbrane Guido Crosetto. Posljednji pripadnici snaga koji su ostali radi preuzimanja i transporta logističke opreme vratili su se u zemlju, naveo je Crosetto u saopćenju. Povlačenje je završeno prije roka utvrđenog za 30. septembar, o kojem je postignut dogovor sa iračkim vlastima. Dakle, od sutra prestaje naše vojno prisustvo u Iraku, rekao je Crosetto. Iran je utorak upozorio na posljedice prisustva Izraela u regiji nakon posjeti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je tu posjetu navodeći da se ona dogodila u osjetljivom trenutku uslijed izraelskih napada na Iran i genocida u Palestini i Libanu. Istaknuto je da prisustvo Izraela u regiji stvara opasnu situaciju, te su zemlje u regiji pozvane na oprez u vezi sa prijetnjom kolektivnom miru i sigurnosti. Iz ministarstva su pozvali države u regiji da ne dozvole korištenje svoje teritorije za akcije koje bi mogle narušiti regionalnu stabilnost. Ministarstvo vanjskih poslova Bugarske utorak je pozvalo otpravnika poslova Sjeverne Makedonije u Sofiji zbog odluke vlasti te zemlje da ne dozvole ulazak bugarskom zastupniku Angelu Georgijevu, objavila je bugarska novinska agencija BTA. Georgijev, predsjedavajući odbora Bugarskog parlamenta za politike prema Bugarima u inostranstvu, odbijen je na granici 27. septembra dok je putovao u sastavu parlamentarne delegacije na ročište u postupku protiv bugarske državljanke Ive Mihajlove u Kočanima, saopćilo je bugarsko ministarstvo. Bugarske vlasti zatražile su objašnjenje od Skoplja, navodeći da je Georgijev ranije bez problema ulazio u Sjevernu Makedoniju kako bi prisustvovao ročištima u istom slučaju. Bugarsko ministarstvo odluku o zabrani ulaska opisalo je kao provokativno. Georgijev je u ponedjeljak rekao da su mu sjevernomakedonske vlasti onemogućile ulazak u zemlju. Prema njegovim riječima, zvaničnici su kao razlog naveli neplaćene sudske troškove povezane sa jednim sudskim postupkom. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Evropi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahatnami,

opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice Iskenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, usto najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.

0: parametrima, kao što su kontrola šećera u krvi, tjelesna težina, indeks tjelesne mase i masnoća u predijelu abdomena. Osim toga, nekim ljudima može biti lakše da se pridržavaju određenog rasporeda ishrane nego da tokom cijelog dana razmišljaju o tome šta će jesti. To može biti važna prednost u pogledu održivosti ove metode. Međutim, ovdje postoji jedna važna stvar. Intermitentni post nije čudesna metoda. Istraživanja ne pokazuju da je intermitentni post definitivno superioran u odnosu na svakodnevno ograničavanje kalorijskog unosa. Drugim riječima, osoba može izgubiti na težini ako tokom intermitentnog posta ukupno unosi manje kalorija. Međutim, slični rezultati mogu se postići i uravnoteženom i kontrolisanom ishranom. Šta više, samo skraćivanje vremena u kojem se jede ne garantuje zdrav rezultat ako osoba u preostalom vremenu jede prevelike količine hrane ili namirnice loše kvaliteta. Postoje i važna pitanja na koja naučnici još uvijek pokušavaju pronaći odgovor. Kakve su posljedice praktikovanja intermitentnog posta tokom mnogo godina? Koliko on zaista utiče na kardiovaskularne bolesti, dijabetes ili starenje? Da li je siguran za svaku dobnu grupu? Da bismo mogli dati konačne odgovore na sva ova pitanja, potrebna su dugotrajnija i obimnija istraživanja. Spomenuli smo dobne grupe, pa sada proširimo ovu temu. Može li svaka dobna grupa praktikovati intermitentni post? Kada govorimo o dobnim grupama, potrebno je naglasiti da isto ne važi za sve. Djeca i adolescenti nalaze se u periodu rasta i razvoja i zbog toga imaju potrebu za redovnim unosom energije, proteina, vitamina i minerala. Zbog toga praktikovanje intermitentnog posta bez preporuke ljekara ili nutricioniste nije odgovarajuće. Kod mladih i sredovječnih zdravih odraslih osoba intermitentni post može se razmotriti ako je u skladu sa općim zdravstvenim stanjem osobe i njenim načinom ishrane. Za žene u periodu prije menopauze i tokom menopauze također je potrebna nešto individualnija procjena. U periodu kada počinju promjene hormona i menstrualnog ciklusa, intermitentni post se ne preporučuje svima na isti način. U starijoj dobi potreban je dodatni oprez jer s godinama postoje važnije očuvati mišićnu masu i osigurati dovoljan unos proteina i energije. Zbog toga se kod starijih osoba duži period gladovanja ne bi trebali praktikovati bez procjene zdravstvenog stručnjaka, posebno ako postoji rizik od nedovoljne ishrane ili gubitka mišićne mase. Pređimo na najvažniji dio, ko treba biti oprezan. Intermitentni post možda nije prikladan za svakoga, posebno djeca, trudnice ili žene koje doje, kao i osobe koje imaju historiju poremećaja u ishrani, ne bi trebale praktikovati ovakve načine ishrane bez preporuke ljekara. Potreban je oprez i kod osoba koje imaju problem sa nedovoljnom ishranom ili niskom tjelesnom težinom. Kod osoba koje imaju dijabetes situacija je osjetljivija, posebno kod osoba koje koriste inzulin ili određene lijekove koji snižavaju šećer u krvi, promjena rasporeda obroka može dovesti do problema kao što je pad šećera u krvi. Zbog toga osobe sa dijabetesom ne bi trebale samostalno počinjati sa intermitentnim postom, već bi se trebale posavjetovati sa svojim ljekarom ili nutricionistom. Kao zaključak, dragi slušaoci, naučni podaci pokazuju da intermitentni post kod nekih osoba može biti koristan za kontrolu tjelesne težine i metaboličko zdravlje. Međutim, nije ispravno smatrati ga metodom koja odgovara svima, koja daje zagarantovane rezultate ili koja je superiorna u odnosu na druge načine zdrave ishrane. Osnovu zdrave ishrane i dalje čine uravnotežena i dovoljna ishrana, izbor kvalitetnih namirnica, redovna fizička aktivnost, dovoljan san i održive životne navike. Dakle, intermitentni post može biti prikladan za vas, ali važno je ne samo koliko dugo ste gladni, već i koliko se uravnoteženo i dovoljno hranite tokom vremena kada jedete. Prije nego što počnete primjenjivati neki način ishrane, posebno ako imate hroničnu bolest, redovno koristite lijekove ili imate neko posebno zdravstveno stanje, obavezno se posavjetujte sa zdravstvenim stručnjakom. Ne zaboravimo, cilj zdravog života nije napraviti velike promjene u kratkom vremenu, već razviti održive i naučno utemeljene navike na duge staze. Intermitentni post je samo jedna od tih mogućnosti, nije koristan niti čudesno rješenje za svakoga.
1: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!